0: bài thông yến mướn nhạc ngàn đam là hoan tuần bao vậy ngon vậy ngàn ngàn anh bay ra bay ra hả
1: hả y mẹ cái đai hùa bồ đàn bà tăng xa mày bà tên bệt đen mà dạ
2: bà chạy bệt đen là bà bốn hơi thì mốt khâu mà dạ
1: hả bà kêu không lông chạy xe cả bách thường này bây giờ nằm bồi khoảng hùa đó lọ

0: Cô má nhận đi nè.
1: Cô má eo hà nó cả.
0: Ô, má eo nhà mà hút chắc sát đám hút xem cả.
1: Sát đám hút xem cả.
0: Mẹ nè ca.
1: Đó, đi ạ. Bà gặp chót bụt.

châu có trục trổ chả cả luôn nè hoang men men tâm chất án tua khang phà mắn bà men hấu cho phái phẩu mắn sắc văn nè quân chạy tua đéo đã trưng văn tua cho con tù nè mà chạy bị khốn lại chạy nè mắn chạy mô khâu trầu phái mi nhận cảnh nhìn bèn cần kiến ngại nọ khó trực khó hoang men men chạy cắm nè chạy thái phò chạy cắm nè ok hổ hồi mẹ hàng mẹ mai chín chín cháo nhảy cháo chí chí chít lít chí giăng chân bà đây chắc khốn ồ tố tố vọt nè của đây của đai quá bừng bà đây chắc tủa anh chạm tủa đi dù bốn hướng đi nè cắm điếu cắm điếu cả điếu cũng chỉnh nhấp mánh lọt nặng thách thịt hả cắm mắt cứ nhạc kín ngào cú

0: chú, chú, mẹ mán.
1: Anh nhắn chú.
0: Anh chú anh hôn hào hành à, hóa chả buộc anh nhắn tè bà điều nhạc.
1: Có phải rê buộc anh nhắn ngọ, út dù hành à cả.
0: Ê, khá vả chả buộc mấy trang đi quá hả?
1: Buộc mấy trang? Chả áo bèn anh nhắn chú.
0: Bèn cường ná, khá phải hẳn ai chém. Bi léo mang đây chèn bài con nợ chú.
1: Ê, mắn chả này mở đây chả tranh quá chú.
0: Anh chú này cả hóa khi lười tè. Có hấu bấy chữ tí ươn mà bèn con cả.
1: Có léo trẻ chú cả.
0: Đi lạ, khá chả bấy sọ ngôn mấy trang bánh nữa. Ông mà buộc chắc nói nợ chú nợ.
1: Ừ, nếu chả bấy biết má khẩm nợ. Quán đi khá tắm nó phiết bà nà.
0: Ừ, ừ, hú hú cả hả.

0: chém ơi, nhận mà đập chẹp, ai chém?
1: Ơi, luôn trời, bố mi thế.
0: Ôi, léo bà nhỉ, mừng bà bái trắng đầy cả.
1: Không phải chẳng bay này mà vàng ngàn lời vàng nè.
0: Léo bàn mừng nhận tiền lạ, tiền lương y lâm lửa. Mừng nhái cường bay bái trắng đầy chém.
1: Hô, không nhắn mừng nữa lọ, tiền cường nè. Bà điều mất bà đây khá, luôn trời.
0: Luôn có bà đây khai phan cả nhà bà chém, nhận đầy hả y.
1: Còn lâm nhai mình thuộc à, bởi lôm lâm nhai phải bù khâu cả nè, bà chả siêng lấy lô, luôn trời. ลุงใจจะยะอย่างมาทำเนื้อทำใจเหรอก่อนลูก
0: โอ้ยน้องอีล้ำเหลืออันเกินที่ค้างอยู่ฮันจะได้เผาขวังเหี้ยมดดิกาบาฮะเปิ้งเปิ้งไหวหล่นตัวก้นจางหน่อแชมป์หน่อเกินกู

0: Luôn ta phải đôi này dạng mà đâm cung mùng mà luôn.
1: Anh luôn phải chào thầy hóa dạ.
0: Hóa dạng luôn.
1: Anh chào thầy hóa nha.
0: Hóa xả lạp có bao hóa ta sẻn.
1: Anh cứ chào thầy hóa nha quế.
0: Có hóa dạng à?
1: Có hóa còn chát.

0: Bạn đây bạn chạy mới bán ăn cá trắng á thôi.
1: Ăn bình đản.
0: Bắt thâu bạn đều nghe bình áo lột phải thắm nắm chẳng khốn nha. Mà léo hấp bạc ai nạn bà. Cái ngán mấy lục mấy tàu ra chả khâu vạch khâu vạ. Cái đấy bà hành bán thật chứ à.
1: Ồ, mấy đản chậm hại cả. Chốn mình chả tải lại cả bó bà đây là luôn nạn ơi.
0: Ồ, tao với là cũ còn luôn nè trẻ. Y lâm lửa bà cái bún và cài là chả nạ.
1: Cả trâu hấp bạc luôn nạn nè. Chả chăng đủ chăng lán vậy có đây. Bắn tải chí vịt. Có bà chả phải du cấp đúng nã nên nó.
0: Chả mà phúc mà thâu nè cả hả trẻ. Ê, chả du chăng đáy đi nè hả nọ.
1: Có thả chả tải bún nạ cả. Chả áo cả đục mà bẻn cù. Có chả du mẹ mẹ đúng nã nên nó.
0: Anh trẻ mà. Hú nhận y án luôn nạ lưu tải tăng bì léo lưu đi trẻ. Chẳng mang tự. Bà chay mà bồn khốn còn đốn mà bền cả đục. Họ chẳng lục chẳng làn với mắt. Tít cả nhanh nhanh nó.

0: Chúa ơi, máu khá phải tuổi khôn chứ.
1: Bố cháy, nhạ tới đây làm lửa, dù thế này mà bèn nai đằng xa lũ.
0: Nhạ đây, mẹ tài trứng khôn luôn bà.
1: Ở nhà chả đấy à, bốn tài phải léo à. Bố cháy chả hay cho nam tài phải lượt mà có phải chả khืน mà lo. Khem khèng với cả, đi bà đi chả phải lột xương sâu tài té rồi nè.
0: Mẹ anh em mà chạy bà hai bà đi nè bà. Họ trôn mai kinh mai trăng đáy bãi lượng mất nè mượn bà.
1: Anh ở dưới ý, họ bà kè ngòm. Hồn chả ba luôn chạy bà eo năng tốt mẹ cảng. Nên đây hả mô?
0: Mưa mẹ mừng mà chạy cưới với eo nam trốt mẹ gạn trôi bò đây nhìn mừng ủ lượn nam trốt mẹ gạn bò ngòm
1: anh là khao chạy khao biến đi eo khao bay vai phá thạch xì chồm tròn bà
0: nó nó mà mẹ mừng mà chạy mẹ muốn cưới bay bay bay ra chọn chọn tuổi bò bò cưới bay lẹo bò ngon
1: anh ao dạng ý hao biến đi eo hao bay bay phát thả rồi xuất hiện bà ôi ta
0: nó nó mà mẹ muốn mình chạy cưới bay bay bay ra gọi xuất hiện tuổi bò bò cưới bay lẹo
1: ป้องอมเขาจะหูรักมาพอใจจังอมเพราะถือว่าคนเฮาทําเมาคิดถึงอดีตมันเหมือนดื่มยาพิษวรยศเอาอย่างอีมาเราไปไกลไปวัดบ้านเฮาเนี่ยไปไปหาตู้เจ้าไป
0: จะดีมันแฉม
1: ดีกะไปหาตู้หาเจ้ามันบ่ดีอย่างใดเพื่อมาจะทุเราเบาบางความสุขลงไปหูไปให้ไปส่ง
0: ไป